Kuolema tulee on talvin kohta. Kuolema tulee on talvin kohta. Ei syksy painaa mieltä. Kuolema tulee.